Tim Bischoff var det med Gone Gone Gone, og nu skal vi lytte til Daryl Jordan and the og ikke Ant-Man og The Maestro European Pop Orchestra og Vox Club. Ja, først skal det være Daryl Jordan med Let's Go of the Rains, og derefter The Maestro and the European Pop Orchestra og gruppen Vox Club med Rock Me, der fester farver, det lover jeg lytterne.

Det var Gitte Henning, der sang bare 16 år, og så kom Bobby Darin og sang 18 Yellow Roses. Vi skal have Billy Warren and His Orchestra med Swinging Safari, og så kommer Buddy Knox med She's Gone.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Billy Warren and His Orchestra med Swing Blue Safari, og så kom Billy Knox med She's Gone. Vi skal høre Dave D, Dozy, Big Mick og Titch med Sabadak, og bagefter så kommer Hans Kort og synger Pengegaloppen. Det er også god gammel 60'er musik. Værsgo.

0: Du lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, der var vi tilbage i 60'erne også. På de Holly, Rock Around with Ollie Wee, så kom en 60'er-sang fra Bjørn Okay, min tante i Thy. Vi skal høre Lonnie Donegan, han har My Old Man's a Dustman, og så kommer Dorte Kolle med Eddie Greven fra Luxembourg.
2: Now here's a little story, to tell it is a must, about an unsung hero that moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint. My old man don't earn much, in fact he's flipping skint.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Burl Ives med Funny Way of Laughing. Det var Bobby Pear og Skeeter Davis med Adair John Ladder. Vi skal høre Claude King med Wolverton Mountain hedder den selvfølgelig. Og så skal vi høre Otto Brandenborg med Du Lille Fisker.
2: They say don't go.

Ja, så når vi frem til det sidste melodi, jeg kan nå at spille for jer i dag. Og det hedder The Seagulls. I never find another you. Og tak for nu, og på genlyt en anden god gang.

Det var Bo Young, der sang Sommerfugl, og Frederikshavn Harmonika Klub, de sang og spillede Sommerkvald i Dahlum. Vi skal høre Sommeren 2018 med Flemming Gammelholm og Peter Viskine, Forever Young.

Flemming Gammelholm sang sommeren 2018, og Peter Viskinde kom med Forever Young. Ferie i Danmark, det synger Troels Christensen, og Susanne Dahl, hun synger om sommersol på Gran Canaria.

Og det var Lisle Lindfors her med Elskeren. Og så er det fra LP'en, som hedder, eller CD'en, som hedder Stars of the 60s. Og her skal vi have Mike Berry. Og det er Tribute to Buddy Holly.

Og så er det tør fisk, som vi skal have med fiskerkonerne fra CD'en Saltet og Tørret.

aften. Velkommen til Radio 19. Tak til Radio Møfjer for at sende det meste af dagen. Så her programmet for i aften. Det er sådan 18-19. 19-19, det er Dennis. Fra 19-20, fra me too, karriere. Fra 20-21, Grads musikønsker. Og fra 21-22, at aften og bag program er med Dennis og Karina. Jeg laver med Lollipops med Sushi Moore. Vi skal høre Aha med I've Been Losing You.

Det var Aha med I've Been Losing You med Morgan Harkett som forsanger i gruppen. Så skal vi til to med Lantern og Green's Clearwater Revival med Green River.

Ja, det var TV2 med Lanterne, nummer fra 1984, og Greens Clear Arrival med Green River. Så skriver Jotlebiv med El Paso og Lasse Stefans Shall Again sang.

Joe Jørgelby med Pas og Lasse Stefans med Shalligans sang. Så skal jeg Heidi Hauge med Smoky Mountain Queen og Peter Belli, alle mine venner, og bagefter The Search med det ligesom med Bente.

feel a sin coming on. Hedder den over her med Solomon Burke. Vi skal fat i Junior Walker and the All-Stars. Og de var aktuelle på den her hitliste den 9. april 1966 med et nummer, der hedder I'm a Road Runner.

laver lidt historie i den her sang. History repeats itself, det siger sådan set også teksten. Vi skal have fat i Mamas and Papas. Et nummer, der hedder Monday, Monday.

0: Det var D.A.D. med Counting the Cattle.
1: Ja, så skulle jeg Tony Obo med Blow My Blues Away og Candice med Cannibals.